این جو دہلی شنگر عزیز اکنون ترانے ہائی یک فلم ہندی را بے سمے تانوی رسانی فلم امروز ماس پالکی